0: 皆さんこんにちは。5月9日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: おしぼりとおもてなし文化。
0: 물수건과환대문화。先生、日本といえばおもてなしというイメージありますよね。
1: あ、そうですね。以前に東京オリンピックパラリンピック招致のスピーチでもこのおもてなしというキーワードが使われていたんですけれども、はい、それが一つのきっかけとなってこのおもてなしっていう言葉ですとかコンセプトが広まったみたいですね。
0: あ、そうなんですか。はい、今日はですね、日本独自の文化とも言われているおしぼりの文化がありますよね。はい、そのおしぼり、それからおもてなし文化のお話をしてみようと思います。はい、それでは、じゃあ、그럼토요징검다리부터함께보시죠。

0: における押し彫りの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。また、おしぼりという名前は、濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った、絞るという行為に由来すると言われています。
1: 42ページ、土曜のやりとり。
2: 오늘의대화입니다。
1: 使い捨てのおしぼりって環境に良くないんじゃないかな。
2: 使い捨て하면일회용을말합니다。그래서使い捨て紙コップ하면일회용종이컵을말하고요。使い捨てのおしぼりって일회용물수건。우리가뭐많이사용하잖아요。그래서일회용물수건이라는거는環境に良くないんじゃないかな。환경에좋지않은거아닐까。
1: 確かにプラスチック包装も多いしね。
2: 하기야プラスチック포장도많으니까その使い捨てのおしぼりっていうのはもうプラスチックの包装の中に入ってますよね。
1: はい。布おしぼりだと繰り返し使えるからもっとエコだよね。
2: 布、천이거든요。布おしぼりだと천으로된물수건이라면繰り返し使えるから繰り返し이거는되풀이해서반복해서使えるから사용할수있으니까もっとエコだよね。더친환경적이지。エコ、이거는친환경적。
1: それに手触りもいいし。
2: 手触り하면은손으로만진느낌、감촉을말합니다。게다가감촉도좋고。
1: でもさ、布のおしぼりって使用期限があるんだよ。
2: 아그런데말이야。이천으로된물수건은사용기한이있거든。
1: だから衛生面を考えると使い捨ての方がいいかも。
2: あ、그래서衛生面を考えると위생을생각한다면은使い捨ての方がいいかも。일회용이더나을지도몰라。先生、布のおしぼり使用期限があるってご存知でしたか？
1: はい、一応はい、聞いたことは
2: ありますね。ありますよね。だから、布でできているものはいついつまでにはこれを使わなければいけないっていう、それがあるので、それを過ぎてしまったらちょっと衛生面では良くない可能性もある。しかし、布じゃなくて紙、まあ、使い捨ての場合は、その使用期限っていうのは結構長いんですよね。
1: 環境と衛生のバランスを取るのって難しいね。
2: 環境、환경과衛生のバランス、위생의バランスを取る하면균형을잡다、균형을맞추다。そう、균형을맞추는건어렵네。
1: 最近は生分解性のおしぼりも増えてきてるらしいよ。
2: あ、요즘은生分解性、생분해성물수건도늘어나고있는것같아。
1: 生分解性？
2: 생분해성？
1: 微生物によって分解されるってことだよ。
2: 생분해성이라고하는건요、이미생물에의해서분해된다는거야。즉、분해되는성질을生분解性라고합니다。
1: そっか、そういう商品がもっと普及するといいね。
2: ああ、그렇구나。そういう商品が、그런제품이もっと普及するといいね。더널리보급되면좋겠다。그러니까일회용뭐물수건이라도이게미생물에의해서분해가된다그러면환경에뭐친환경적이라고할수있잖아요。그러니까もっと普及するといいね。이러한대화를나누고있네요。意味を考えながらよく聞いてください。
3: 使い捨てのおしぼりって環境に良くないんじゃないかな。
0: 確かにプラスチック包装も多いしね。
3: 布おしぼりだと繰り返し使えるからもっとエコだよね。それに手触りもいいし。
0: でもさ、布のおしぼりって使用期限があるんだよ。だから衛生面を考えると使い捨ての方がいいかも。
3: 環境と衛生のバランスを取るのって難しいね。
0: 最近は生分解性のおしぼりも増えてきてるらしいよ。
3: 生分解性？
0: 微生物によって分解されるってことだよ。
3: そっか、そういう商品がもっと普及するといいね。
1: 44ページ、楽々言葉相談所。
2: いわろ34조。母さんの機嫌が悪い時に、おんま気分안좋을때、자、여기에서、気分이안좋다、気分이나쁘다고말할때、機嫌が悪い、라는표현이쓰였는데、순간적으로、불쾌하다거나、또는、아우、기분나쁘、아우、싱그러。이렇게느낄때는、気持ち悪い、라는표현을씁니다。예를들어서、
1: 電車に酔ったみたいで気分が悪い。
2: 電車に酔う하면은차멀미전철을탔을때멀미를하는것을말하거든요그래서電車に酔ったみたいで차멀미를하는것같은데아기분が悪い아좀속이안좋은데미식거리는데그런상태가계속되고있다하는느낌이고요
1: 와나니코레기모치悪い
2: 으아뭐야이거아우싱그러순간적으로뭔가를보고아우징그럽다하고 느낀겁니다이럴때는기분가悪い가아니라기모치悪い라는표현을쓴다는거죠그다음에기겐가悪い는화가난상태기분이언짢다라고할때사용을합니다それではおしぼりとおもてなし文化のお話もう一度よく聞いてください
0: 夏は冷たく冬は暖かく提供されるおしぼり。お店でおしぼりをサービスするのは日本独自のおもてなし文化と言われており、その始まりは手だけではなく足を拭く目的も含まれていました。日本におけるおしぼりの歴史については諸説ありますが、現在のようなお客へのおもてなしとして利用されたという記録が残っているのは、江戸時代の頃です。当時は木綿の手ぬぐいが普及しており、旅籠などの宿屋の玄関では、旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意されたといいます。旅人は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、旅で汚れた手や足を拭って旅の疲れを癒していました。そのため手ぬぐいは、旅人に欠かせない存在となっていきました。この手ぬぐいが現代のおしぼりのルーツとされています。また、おしぼりという名前は、濡らした手ぬぐいを絞り、汚れた手や足を拭った、絞るという行為に由来すると言われています。
2: はい、皆さん大変お疲れ様でした。앞으로는일본같은데가서이오시보리가나오면은그랬을때조금또다른느낌으로바라볼수도있을것같네요
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。